0: ってわけじゃさ、まあ、明らかにお前とるよね。もう一回出かけたさっきな、ちょっと詳細さわせてきよ。コンパンダのツロ、そうしたちもダンサーさ。ダンサーからあるって気がする。
1: Thank you.